0: zing chup som je shi chu chu yi do gu chi chui na. Ngan chui rong ni ni jia zing gi tian la sem ko xie bar ngan ni gom zing yu. Rong ki rong la li ki zi en yong.
1: Men lu du xia wei zong ni de ma yi bar sen na la pa ni rong ni jie xin na gu la ni jie zing kong xiong niu nga. Ngan chui
0: 小作间中当端当的杨的黑家对我们中当的了那就是恩用大大切容个土了我家东过来去为那晚东呢连起可是没有用的让个让了黑比克冷的了用咱们生动咱们连确定咱们就去别为心就念个去个呢 Zamling mari yong che zhongbo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ye chin che, gangi che hing yue che kue yue.
1: Dena, zhongbo da angi zang he ga la yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dao yin. Nga chi san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dao na. Chani yun jie yi, dang ru jie ri san si.
0: 文章跟毛不行了读了送就没把的读日东随身就没当我嘎了应的可对没被都吃毛不行让个人来嘎为连把应顶着这三康日比罗本佛罗埃迪三康得通了千里得的一样有的三康得通见解对那么应用来了尊心你可就没那么这位中个月
1: 等到等你来把这桌子呢你等着刚刚进去小娃也行没去送月文章你给那小姐作为这次的探机这一件让个这位咱们不抽他怕妈病气给你落个难道人家把他人都信了假如个进把大病趁的接到下啊三个日比罗本一直来应的都是送月的
0: 让你去各度顶起谁看的谁与可有所见现在没一把让你去过瘾刚才所应用让了藏币从你舌头皮点着月节送月热点没一没这些当也让你没把干了瘾俺去迎接通那人这边我从西就得压你 让给让那迎接大象比连接胸膛对我们心胸希望呢早晚你都就没把等着干你应的就能懂热切之龙里让给让那心胸这就得应了你听得了心胸这碰卡皮皮碰卡眼也给你种美爹呢
1: 格里伊奇当格里小娜格里村那所得的策马总结帮的隧道让给让了宁杰东下策越南俺最印尼俺最宁都都比咱们不出动帕马顿切干你罗卡索下策东项杰相同让给让了俺就人在这弄的奇迹不出错了那位俺就得印度让给让了宣言马这格里伊阿姨
0: 送那入。Dorna。对对对，你送。错啊，记得这真奇妙。让谁让了王位，成了国家之力。让个让了人间道，让个让你想起胸骨走入。
1: 先看车店了，多趟弄的。先看车店家早晚洗笔。 대탕거랑니탕 대탕거시초준거
2: 청랑구코디 로레라 요구디엔체리시나 로레레와 청랑구코저 랑구 니도 차판데 제타라 띵킬제바예 청랑니도저 무어 인저라 라위 자란 체팅 전조저 청랑니도거 인저저 무어 따라 Lore tuji tara nguku lenye jeba kuwi nido trabon chudwa chiji ye. Chongrong gumi la rai sanye rai ye ye la lore chongrong nido ka chisil mnra wa ting. Chongrong nguku sabba jo che tazye nido ngengu ka pino ten to. Nguku joji cha chitong ta zangkura nyine zangkura ye ye jisa nido nguzi tenpa yenbi. Chongrong tong yon na chongrong cha nyanzang ni changwi ninka jechang ta tong taba ma zi. Changrang nido ma yinba langgo we ninka se lato. Dera ting, ma chongme changrang chibi duce ma tingbe nganji zangkura nyine sangbar nung changrang nguko jo na zung. Changrang nguko jo go cha zaten na nguko cha ting rung. Changrang nguko jo ma nyong we dal cho ne lo ji par cha zibara. Tumarang nguko jo go ting ni jo go ba tung nguko jo be ba to zangko ye yen gu. Nguko jo nyong we ziba yong chara nguko ting cha jo na zung. Lo ji lianbe ziba tong, ma tamar la nguko ting ji ma tu jo mugu pa te yen. Nguko jo be tuko na, nanjin changrong nguko jo ne zangkura ni ne yo ngur ji, tusin guzi chupa yen la, dal to ne ji ngur ji, guzi rang yen chi xin tan ruwa ri. Rongjal cha sani so su lo re changrong mong da chi be tu tong chi be, tu yen mnda we go se, nguko jo be ma la changrong chi be tu ze ma tian bing yen la, rangu ka nupa tian kara, Khati tsi chi, sani so sro nguko jobe tuci nyerta kete tse de, nguko majobe mala rangu xo ya ndenche chigube chuyen dengu. Lutu to nguko josawa nena, chonro nguko de xasin tong yon na jibwa cha wud jogu. Ma tama tong na yin lochon la tomara pangu xasin to jogu. Ziba lena tong, lochon ziba la latu to jona zonwa yin. Chole chonwa nyangzhi ne tong, chodo rongin cha nire zangye bi, Nibia xaxin ta chanrong nguko jaje chalduwe ninkan jansai bi jiba wu ta jagu. Chanrong nguko majoba ngan tong, jojo ta kongda la tonon chigu. Gatia mali bi xojian tenze jitara tochi chigu xe na, chanrong nguko mutri bi mi nguko jamurang. Chanrong nguko jaje denja yin mi, yuan chung, joxila mabon jiwa tong, zhongba, nazo longba, ca jiba, nguo na wa, ngoye kora, tong chi par, chumye longba tong chupa, suba nawa tong xewa soja nongchalan jangsae bi, nguko joji kama sanche di ne, yela ngo guba tong. Yela tenji nga so lipo chi gu yan, chongrong nguko cha denja kati chi chi. Rangba so so niyang ngengu chenze lekang tong, nguko jabe lekang chi chongrong nguko chi, jindin mingbe nongchala tayo chilin zede, tachi ngunzin tong tachi soja zawa bi gu.

0: chingre ka xi zha qiao da la nong gandu. Ngay lo zhong la mi chan zha jie yan la, qianbo qiao ji pa yi lan zhu chen nong xiu jie yan xi sang ba ri. Chingre qiao da la jia pi chur di, ta ba ra luo jia bia wa dong, qian rin tong gu ra cha, ji tong sheng jia zha jia la ri wi, qingre qiao da la jia zhi qi, xian di pa yi la, rai kao ka zhi guo ti, nian jia nga jia zhuang bia yi bi, Rongyong cha chenre chodala cha chichan se ye la, yongyong cha chenre chodala cha xiogyo nopa toran roji la kinti tong ye bari. Tatin cha chenre chodala cha pechur chigo de, jita chobi chi nye de nyan para pechin ye bari. Sichan lo chin, hua shi ming kong, pechun ming kong, po ni ching kao ki, zho chu ming ba, min ro yu ji. Tatin lo mo jin zin chi bi, ching sa la zangkur chigo jilo nyan tong nye ru lo ra, chenre chodala pechur chigo xio je zang wa ha chung gabo zang. Lokawa zongdong chu dekhal kaad chay ni wongi minchu zeba yin. Hua xie ye buda minchu xio xio wa yirang jia mong tsu tsu long jie tobi zelin chi jie yin xio sambar yi. Loka zong jira cin ca ju sati ma la dong cin xio yudian kwa yo ku zhong. Din ra ji, ta ting jia cin ra qio dal zi guo loka la nye yin cin ca la bu de yin bi jiru xin jin dong zong jira kao ka jio jiru dong zato mi. Chigo to sani kao ka chile kebaan zang yin, chenre cho zang dhudre tong, mongpin wongi mingchu de yin, tenlen zuchi suji, mongpin xio yo mongpo kundian zhe ye chi sambari.
1: Daga le kundi pe nye chura, lo so po yi xin lu nye do nye ru le lumi lu sim de tang li dun je gudik sa xue dun chura nye po xia chi. La sa zong chi ji luma nye dara lu ji xin nam to lu zara yung dar xibi du cu, chu tu nye li mo nyong wa gu bi, zin tip lang ya dang ni xi di. Zhong qie dian yong jie qia gong nong gama jiu nga yi lu sim lu zir ju yuan nu lu chong de tang chang long yong qie ma yi dian bu nan ju yi ba zhi. Nga zhu qi zir jiu ba la, jiu kong nian bie rong yang chue la za zhong qi zir cui di lu chong ki lu su zhong yi la lu ji lu zir tang du lu da yong jie lu ring nga ba tang zhu ba lu ma ni dong zang jie gong nang dian ba la lu sim ki lu zir zi yin ba zhi. La za zhong qi zir cui di lu chong ki lu su zhong yi la lu ji gi gen da wa zhi ji. ngan chu lu di hu bi lu yong du chu gu zhe xi la xie zhu ro mei song lu zhe dang lu sim lu yong yang gu zhe xi bi ka la nian da la lu zhe de lun qin ti re gu zhe xi ni chu gu chu ma ni re lu zhe zi bi du chu ga ma jia de ni xue li mo nyong wa xi ji yue ji xie ba zhi a za zhong jie de chui di lu chong lu ren zhu bi zhen zhe su bi lu ma ding ji no zhen ji nian da la lu zhe de zi cha ji da dong ngan shi du chu yue bi 俺就让你这个月节目样再推进到一些吧是。俺在中间了，确定老中间，现在拿走一年六十多岁的绿植西瓜八月，对出了就阿多年，绿植西瓜农村培训措施动画嘛在老大用所绿用一笔，公平上不行，你阿爸写吧是。俺在中间了，确定老中间老所中间了绿植，老一根把准备。第二个，这个卡节给绿植乱青操作了，搞不起这么多。大家。 他穿当干口所绿子乱青就拉当规则学别，这个虽然你姐搞不学别，绿用学当当超个月级学不是。俺在中间的乱成桌巴拉乱青桌别，热带热马塔热马区绿子汤青土学的狼球菠萝蛋干子菠萝，他穿所见的绿生的对策干嘛讲啊？龙团结别学习绝不是。俺在中间的乱成桌别罗人各边检查村别乱马孙南三妹。
2: 电话乱信干嘛觉得大家干嘛就应该随约。俺这对彻底别信的，正中东规则写别绿子的南章永个月节写不是。俺在中间的乱阵中别乱信用吧，杜山经给。俺这乱阵乱马区你这出去你用到的写个别南亚短处的内部写句。咱过着这绿子的乱青顺错把当，那么平顺错别乱信写个别就写不是。 绿植绿子的拍击动作呢，根据了点点么那所用设备，在为林根动作当，根据当，现在绿子了，在这了，俺组织好用的拍击设备，对立起么是了所用设备，满意立即响应。因为绿人，拉萨种植节说明绿植级别参与进去，拉得了等在现在，对他按当不了别，绿种队协内部作业不是，拉萨种植了老少局，上路七十块一，两年。 想把钉子机，军队接绿植绿军了，当今现在罗马区绿植西南的绿植对策，就从年龄不用话，感觉给你一把当。罗森给俺说干嘛？就俺现在罗马做老干部，写着团结了，拆断一绝。俺这。

tar nüba denbi. Yö rumbo ngocha masi na nyengge chahin kuchu ge nüba jigen to sonne. Kyung zangu na u changhin nyeng dingze jenjo sunjose. Yen yang yorin deja na chagi yuze jedar to sonde. Doji chadu chalhava tang gade chadu shung na nyengzang gaba tang ta na loan gaba sojang nyongla. Yen ne nuhyu tang senka madangba. Na yo nan dujun lekar ganga chewa sola senche chewe nuhyu naso chegin yo. Kongcho laba tang senchari she du lunpung ka nuhyu guzi shir tang ne chahe jento nroa tang chaza kumba ne nying la jata gomba tang chung. Yo rongpo senka majiba mela nying sen chungwe nyan ka ne senka chonan jenli chewa tang chonan che cha se ta na senkyo nune jang chung si. Nga ne tama tenpa. Tama nang nigu tingi chaza kondu nyuba tang yangji tenzi je chage yangchen nyuba jegento tang de. Nying la yang mandang wala sheba tang. Tse nung chanzi ngu sun jan ne patzi san ju ra genjo so dong si. Tama tenken la lo nan yung yuan bi du so nying ge chaza duen jen nyubu rin jung si. Gangar tama tenba tang nyeri tama gang jili man ten na. Nying kan de tang ge nying ka ngun se je che nro si je yu ba ji yin.

0: dabar tungwa. Rangdo ngang mangje gyungko hito dang mangla ta junjwa. Dwemura jundun langsura zisung nengbo hiwa. Mangzo dang jikdu ni jikjuro yungwa hiti ta ju. Dwemba di chingrita tunghien mangzo yinba dang ladar ta jeto toba xiawa ruba di chintun yila lechwe chiwa ji hiye gwe ba. Tangji ngudrup ji hiuchur zangbo dabar nunggui hien hiuchur zangna si dun li ji ya ba. Rangyong jo dangyo ji yunchong lumi ji hiuchur lis dungwa da dungyo xia jura tangji hiye bi yungyo ji gong chongmi tangsura si sur dang hiuchur satyang da juye. Yaji li ji bi hiuchur zangbo ngawi dabar nunggui ba dang yang da bi si dun li ji dawa di ngui to dintur ji hiuchi xia hiuchu. Nguanbar hini, manginduwa da pula pinba, pinji ngun tuanba jiji xiawa mongzang drupdi. Xijie shuji Xi Jinping di, gagwe gachi dang, dang zhuyang gi taju gudri buido lada duan chura taji du tuanba, xie gubi nin song nong yu baji. Wang jun zheng gi, nyeba doli gi nyuba dang chuzi toru dong di, bie yong yu ren di kwe dang buida gongpa yong jura li xin nga wii qi wang bu gu. Xie yong ji nyu xie ding bong zu gu ba di, nga yi bar sun du xie yong la yi ni san yi dang, Ta jun dun di, Xi Jinping shuji Xi Jinping gu bula, sa dun nung wii ding ling dang gongpa da xin kang tang cham du chi chi ji dun qin yi ra gundi dung tu. San ding ji nin du tu ni, zog du yi ra pian ji tun ju ra gundi dung gu. Sa du ji sang lu ding pong zog gu ba di, rang un sa ji nin du tu ni, ni chur sa ba xin ju dang, ni dun sa ba ta jui xin ba, qin ling dang tu bi li gi lang su ro cho yi xin di nyang yung zang bu ro. Lu yung xin ni, rang sa gu dang, rang qin bi li dun ka la pian ji ngun tun ju ra gai lin xin gu. Xiu du yang qi to ro dung gu di. Lu yung hu da xin ba dang, xin yi ma la tui dang zui di, nguan tang jin xin xia ju ra chun li xin gu. Rang qin li ni din zong xin gu di. Zhang bin mu yi ba dang, din bi li zhu xin ni, biu ji bang jo da xin cu pa jin zhu ju ra, rang nui gang yun dung gu bi ni su nu yu ba zhi. Wang jun zheng geng yi ba du, lu din yuang mei ba da xiu yu ni dang ni bi yung ju ta ju gu zhe ka la dar ni bu xin ni, lu gara yung zhang ki li yi ba xin xin gu, xun zhang zheng dun jin du xin, din zhu gu xin, ru song gu ba da, mei si ra rang yin gang yu mei bi sang lu din bun zhu di, hu zhun qin bi xue zhang ram dung ji qiap si ku yu ji, du gu ba dang, yang ta bi wang qi da wa zhu gu xin, wang qia yung zhang dang cheng tu, meng qi, xue zhang jin ji gu ni, xue gu ba dang, ram gu ngang, Dan pi nang ki dagur dang li xie di, gong chi dang mi xue zang ki qiap si rang dang, ngan tui ba xie gu. La sam xue zang dang tui ba ku lin tui ba xie gu xin. La sam nang xue chu dang xue zang ki ni dang tui ba ku lin nang ngan chi ji yin bi. Xi xue sung zhe dang ka xie dun chu ro. Yung xue nyan zhe su tui ba xie ni yang da bi si dun li ji da wan zo gu. Ren ka dang wen jin juan tang li yin ni li yi ba gu xue dang li ji la yin ni ding zhu xie gu. Yerim ni yuan tang di bi li yi ba rinpo ru gu xue xie tu. Yuan tang ji mbu tu tuan tu bi li gi lang lu du ni. Ngu du dian zhu dang ti ba ku lin xie pe bi ku yu zang bu xie du gu. Ren ka dang gi lu ji sang lu ri yung gi nzu zhun. Yu sa da zung ya bu xie di. Dang gi qie du ma na su yung dang dang qie du. Lung bu zhu xiong xie bi ngin zhi kuwa dang. Xie jin ping gi dang zu gong ba yung da ra ma la nong yu ni. Yung da ji bi ci ya tu tong a su xie gu pa ma zi. Xiu du lu nye chu zi tu lu tong a dang li yi bi dang gi lu ji nong yung ba ra. Zhe bu tuan ba xie gu. Cien yip ji qiap si lan di kyu di yu qi wa tu ba xie di. Dang gi sa tu ri yung la xin yu dang ji xie xie ba dang. Dang gi sa tu ri yung la gun di dong di. Dang da si yung gi qi lu pu zhu xiong xie ju su ti. Di wi bun zhi tu wi li xin bu gu xie song yu ba zi. Liu jiang dang gong hui cai. Xu zhi wang ji yung mu la.
1: Chichi年下在年年,早年这天子,忙问娘的爹姐把昨天的这笔,中国家家国者国者的电子,高一把别进的中国做法里。国来用家国者国者节点做这笔,家口让笔,电子跌了,家口动杀个了。家家长者节,家家家家人认定开了,这家等着电子小爷。提车别家使用出把动,从得做把,从高出把节酿的小笔。 多么出版电子了小年,三多七天天的,国内用着国者国者马拉车,酿定土地的耕地动一把里。像了帝国家三级新路农,北京人工社,三多特么没用别,七九年把动,荣军家突出开了几上级,七天,天数,人天才把里。人工农,那家天才动,七天二了,三多家路,初多天才间,人格的七日,一个给的操心不在行。 天津人电牌达到主要用把动,巴黎康地书套了蒙博街荣军家七天天来比较成比,准在初用年年把它接巴黎。电过,我操家年动不了。 别种人工的某某包括东，家计从得东，自个为邻居总部特一把的。自个话中了几，别种别种你不赚到，电话拉些不了，黑当里面把东，大家交点手，难免拿准到了，别去切出点币，没得经过孙志这把用道具上班的。那这边的了，也是根本，只要刚说话就叫了几年，我们就得了几。
2: 那这里咱别种了，听嘛谈不赢了。
1: 因为用的，我也加了铺盖，通知俺唐伯的，也才跟不开的了。你也才跟不开呢，他价钱直接把拿了怕，吃不着谁能不得说通，他才吃不着谁能俺说给铺盖通知的，嗯，加那个直接把他说了怕，公共工特别给钱都太容易了，嗯。工地扩建了，电柱图，电筒座位扩建东，人都弄块扩建，楼梯做没扩建。 明天昨天过的了，中间人都清查过的，用这天天过的这东，过这小小娃，人口了给的在内，过这超多，人口了在上头这个那么些交易，别用人工的，用这天天过的，人口做了这些，年节天天过的了的，都能追上些东西。人口了到三多健康连锁东，确定经济，两年十三年家用的钞票，中心列举了过的了用于，别接准这把了。
3: 速度多呢，你我别啥了天灾，也叫老庄，人天灾吧哩。人们话人心过意，俺亲我别种真空了，到我了养眼。俺家天灾人们那做得到做吗？里面家谁种下到烟皮，天灾了，路开往哪去上班哩？别种气站，连着电动停车了，车也刚说我，自从不，今年了，明年几，俺做土鸡米，生通俺家烟鸡，啥了级别，俺就入别。 天津那座中国长沙了，就在东呢，没地位嘛，就俺头发扎起眼。俺家天津没日报了，平白进步业绩上班的。大厅叫扩展扩展了，电柱的龙井机，今天天津了，让人十足看个中巴东，让人自己了，提不准爸妈子。龙井家电柱那里天边，过个当真在的，别家东家了，天气加热了，别家不来天柱，蒙博扩展扩展的嘞。这位一家七位长沙都电柱家了，过个将家也办的。
1: 龙江江村店等，鸟村隔壁邻居家主任巴松吉，中国家教科技电子家提问的，龙江家开来了，听说人天东家教开来东，这都级别过个专业了，家教村别别家，七点天数了就按东，娘嘞，娘嘞，从小初级了，路上头的，上到七点多，天数家弄东家教我长了多，人头家了听见有家业绩上班的。
0: 大家来看的半年出了，现在你的你，一六年到你这里，让熊熊的人工你真的结果，四川、延庆、成都中间都不一般热。结果的，让中间团队派遣团队总的了，当不中没把当，等来今天团队马拉给你这一点，为叫了村子做当，团队我去专门村村的，开连着团，你别别把热。 成都若家的让熊熊妈使用，等于出于当作一书记用把当主任邱正秋爷，三团子女通过了电力，将一千亩当没得人力，难占了的级别，团里级把团军队切入签约。哎呀，老马的小辈不生当，让雷泽书记俺个队的，唐仓村队领团当，杨仓周围路的村段，张着苏州里的职工，把东月季写把热。 昨年五月天个，别就龙安村军安一人给团里派遣团委参观党，从公忙的及四局三学，现在问他电局党，以前的七段，现在及几局图恰恰一百码子，两人过节，对于我这前把电站的来拉村委，也就是四局，我这写把是。现在呢，将用三年卡给开了的普通团嘛党，人把头现在把我这前边跟话说，公众人家长小一把是，西安。 安琪新闻亲自采访公司陈某李小姨，现在问他所用的被学习被提及，谁就买了，总透过他妈妈些。俺村人就当初应该连锁店连续了一进度，大概一拿给彭队店把单，原他店被现在问他，先把卡借别都用具，若要月季写把是，别用我看单位借，我原我这边把孙拿我这借，开来了我这些有这就嘛些，现在问他来对写把了样。 我这家有了许主任，俺村大厅这头前对面那张单，现在明天那张了，请俺下个礼拜当拆解。别去村里人不接，开口了没人，我这村子三对黑的，忙我了扩着。

ji ding zhe ra xiu mi gu mi ri chong chong zhi ru xi ran na ran ri li lan cha mo yong zhou la qu ri yong bi na wa da mo dong xiu ri dan xiang la yi cai na cai de dang yang neng ge san zhe qi rin yi ban ge ci zhe qi rin dang ding zhi jia ni ge lin bi le yi yong bi guo tang xi ba de yang de jin ni guo

0: ཁྱི དང ཁྱི དང Lhasa mene zinza dodang dong niyang hengu, soca zetong so lhojong jondar zede, soca zetong so jondar deba mazi, soca dechang jia duye la lingyong jaya bari. Nyedu chona zhongchir jia, nyengu kishir jia doden nuba todong ki jondar deba dong. Jondar tu, chile misi mene riyang lhoje dong goje zetong santan zene lhoje jiba di, yiram jia doden toje jibe nuba chira chanye la, kakong jia nyengka nguze nuba yong chira chanye bari. 생각나봐줘
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 个下夜，我才一百二万拿走呢。七八几的个人把得了，你拿去开心个。
2: 对呢，七九笔钱我才说呢，你们这个钱都送，大大做。人的七九笔呢，谁的七九笔把了碰到拿？七九个八个我才说呢，八一段噻。第一人面积出来当有么适当噻？七年级八个我才按呢，也把没上岗噻。年纪了你都做，也自己点着做啊。恰巧人民币被丢掉了。除了红果糖，出现加剧了，当然是不打折。许多市民认真门叫为他们比贵，但不得我把给吃绝皮的，且我才说你们这个钱算起头。对，你吃不到了，送的，大大家们做你的了，听呢？他的不得我把给大大做不到，等你不得我把给吃绝皮的，不得主把给吃绝皮不得，碰到的拿不起头。
1: 等你再捏住了，没被冻结的稀缺板呢，也没学起，俺能过些了。新鹏乡里落了三岁脚，冷总的多，而且落对，如今抢不到能够的呢。一浪向下的，向下的瀑布门就铺路这比最年当年阿七最决定啥子看个？等你那他别当阿爸个，七八年住了没比冬天的稀，七八八那也没学起子开心个，他七年住了没比冬天早呢，七八节八节性个，可是得白送那他，也没等到你侬七月前不我来子看个，等你其他过了些年了，铺路这比最年当最年阿七最决定啥子看个？
2: 等你打打完这了，啥子没了？跟中央给看不起去交代，不要我办得了轻松呢。接了打完的，中央没去看不起去呗，要接，吃龙说不交嘛。现在自己呢，把上的铺钱不搞着的那边，现在都吃的弄不起吧？当自己找呢，老板谈出去是老板，说得了，天有眼去。自己年轻呢，把上就搁搞的那边，下路就有的，自己老张忙活些。但不要我把接了轻松呢，中央看不起去交代，没去你去看不起去的在到，军队带了的呢，要接了，吃龙说不交忙就得在。现在自己呢，把上的铺钱不搞着的那边，现在都吃的弄不起吧？当自己找呢，老板谈出去是老板，说得了，天有眼去，不的在到。
1: 那你不要我把个先把自己过了休养了，先把松、竹、鸡、脚、脚啊、脚竹、脚墩、脚个。年些年些松年些些年些个几几个了，银子款个，他工人个你个，别当我把个带很多的学材个， Shamla Tirinka Zaka Tsishoko Lango Tendo Dixina.
2: Tine, ta Tirinki Zaka Tsibjo Xuna, Tirinna Pu Meta Ludawa Ngapu Tsipa Chio, Chita Tukpu Tsinyebi, Riza Lakwa Kama Mebi, Njongchu Cholong, Chuchi Kunga, Jowa Pao, Padikal, Pumtong Lo Da Hachi Lodu, Tirin Namgo Na Chiai Namgori. Ngadu Chutu Gotan, Shiru Chutu Yipani La Dostun Sam Kal, Saani Pueyos Chukye, Za Pub, Njongchu Luni, Naani Pueyos Chuyini, Za Pasan, Njongchu Salang, Yini Pueyos Chukzom, Za Pempa, 用出三米，太阳的不就老多血色了。

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Jie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Fu wa

ji ding zhe ra xiu mi gu mi ri chong chong zhi ru xi ran na ran ri li lan cha mo yong zhou la qu ri yong bi na wa da mo dong xiu ri dan xiang la yi cai na cai de dang yang neng ge san zhe qi rin yi ban ge ci zhe qi rin dang ding zhi jia ni ge lin bi le yi yong bi guo tang xi ba de yang de jin ni guo